že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

0: kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli se niekde vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.